מסיין סון גבו שגינדן עניין מנטה ורטן לבסטימן שרימן עשו טען טובין או ויינט